mutacije koje su nastale, nastale su zahvaljujući psihoaktivnim substancama koje su korištene i na kraju pobjedila ona civilizacija koja je koristila vino. Svi su čudili o čemu je trik. Ispada da vino popunjava sva osjetila, da je vino u stvari simfonija za organizam. Jedna stvar je parla, zvuk. Probali su kucanjem čaša nakon tako i onda je otkriveno da je glazba, to što se sljubljuje sa vinom i to je ono što čini vino piće za meditaciju.